0: Sapu nika taler ide. Be sirin nika wak duh.
1: Karno.
0: Kan gue taler ide sang Prabu Karno.

0: Rares kala punika rawuh ide Sang Prabu Drestarastra sahe boga pariboga sane nggih wenten ring purian
1: dan tan dinangap ire kresna.
0: Nggih, kemawon napi pisuguh sane katur majang ring ide Sang Prabu Kresna nenten ketampen enten katrima wiyakti.
1: Hator niyo nerdon.
0: Nggih, durung menjantan punike mapi kenoh kadiasa punike babawa sida Sang Prabu Kresna. Nggih, ampun kali padha nyalam dumun. Nggih, juru mangku.
1: Nggih. Dia nyalam reng tamlang niki.
0: Nggih. Pak Wardipo nggih.
1: Diange nggih, Pak Wardipo reng Bile Bajang, Pak Nyakang Suwardi. Reng Bile nya masuk patre made ini. Nah, senang ragane mirengan ke. Nggih, suksemo Pak.
0: Nggih, suksemo moali. Juru mangku Wardeni saking Bile tua. Nggih. Lanturan titiang makin ring, makin apa? Nah, interaktif, interaktif makin. Titiang buka interaktif majang ring ratu ide dani sani wenten ring jeru suang suang menawi arse jagi bergabung, ragi munggah ring pro 1 RRI rekale acara sudang lepat jungges yukut undes. Terus Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Modulasi ini kecil nih ke? Terus Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu mali Pak Gerung.
0: Oh niki tenan. Nggih nggih. Pekak nung nggih. Nggih, durus-durus pekak.
2: Nggih, nyarengen.
0: Nggih, durus.

Ini kah dia sapu nih ke pikayu nih debu jeje sangkan yang ngajari takut reng sedan nih de dia ini sang Prabu Salya ian sampun panumaya ian sampun penggantosan ide sang Prabu Sede Duaning kantun, kantun alam-alam pekayunan idane durung med, durung warna uyak tide saling sayang, saling tresnain.

0: Nah niki saru kecap niki kaceride napi niki?
1: Kerauhan simpalnya.
0: Nah, kaceride dapat pun niki ide kerauhan panjangnya nih.
1: Kasihan ibu ne ilu.
0: Nenten siosane rawa punika wanta kekasian sawitran dani dok sani rihin sani ilu punika wiyakti
1: kanten maulah iwangan
0: nih dok kanten punika ring bebawa se kanten iwangan.

0: Inggih sane sidhe punika raoh ipatake punika sawitranyane sane rihena.
1: Matur suksem.
0: Mi, matur suksem wali jero. Nyalam lumun jero. Niki jero mangku resike, jero mangku wardeni saking bile duwe niki jero.
2: Inggih suksemo Bu.
1: Yen lumun dari sedang lepet sering jang ke
0: ere. Nggih.
2: Salam kenal ring udara nggih Bu.
0: Nggih. Ya studio niki Mbak Tris ya.
1: Tris nini jero nene Tris.
0: Ah nini jero nene. Ampun ampun kedek niki Bu Tris.
1: Suksemo jero.
0: Nggih. Nggih. Asung kare seger dia nggih.
1: Sehat. Niki ampun, apa ada ningsa aja sakit nih kenapa
0: kene. Sire nih ke? Oh, kenten nggih. Menawi ampun nih nggih. Oh, kenten nggih. Nggih. Om Santi, Santi, Santi Om nggih. Aturin ditinggalah mangkin ring ungkur jero mangku saking sari meka. Nggih, sira. Durus.
3: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu Pak Rodak. Nggih.
3: Siang.
0: Pun api niki nyak meklebet suryane nggih.
3: Mungkin mekenyir
0: ampun. Nggih, mekenyir ampun nggih. Ampun mekenyir suryane mungkin mecaker ampun juru. Pak Rodak nggih.
3: Sira ning ring studio.
0: Niki juru mangku resiko niki saking bile duwe sarang sarang rabenyane
3: dalam kenal Pak.
2: Kali. Nggih, suksama Pak. Salam kenal ning udara nggih.
3: Nggih. Wangku.
0: Dia.
3: Belajar.
0: Bei. Sing sur-sur melajah. Mae,
3: terus melajah.
0: Terus melajah. Nggih. Nggih, durus-durus.

Limbah Kang Cicang makin pengabden Cicang dumadak dumugi impuni ke jagat yang ngemangguh Kang tatu tentrem kerteraharjeuh.

0: Ang kuta. Walu ya ide sang yang indere. Di kalan yang ide tedun saking kenaran ide nebe. Bawa iwi bawa para bawa.
1: Tun lantas cokor ide berbisik napak. Bertiwi megejar ngerasa kena kenampi ide. Ingih arah tu nasugere.
0: Didiang, arah tu didiang.
2: Wah!

0: 101 RRI Singaraja.
1: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.